0: Ray, tina tsam dani gichi, tirang ga, la sepa gapu tagme wika tam khuy gdan xin dhan dar kawa nga wa ga chi xa ju pa gan rungu tse khun di, ta tirang ga dhan dar xin nuk tam khuy tam xin pa ndar ka ga xin ni tsik ngay thani xa ju di pe kanchi go.
1: Ya, ta tina nga tsaka xa tuk xa ko ta kari munga du xa chera mani gara ta chang Shiyana rata mungdiri, taa mafshayana rata mungdiri, uchundi taa Alangzir ki la kaayana choko, tindu ninjina taa khtamga la kaayana choko, ni la kaayana ninjina taa urshile chundira Ganga la kaayana ninjina taa uchuhani ku senna yonari, taa nga mafshayana rata senna yonari taa kulta mungdiri Deitang naa, teogun ninjina taa shiyachu la kaayana ninjina, harasara ninjina taa mnyanya khu Tsiksam ka shikshayana nari, ti la kaayana ninjina taa zhigni khsam ka shikshayana nari, harasara mnyanya khu stati ka shayana nari Tsarkul ka lakani njina tsarkul chiksam da mun kakshu shiatang su. Daidang na di lakani njina tanda tukunda ngoni ngama njina ta khshabgile jiditang na ka yela yungna dhina yela yungna dhima ri ta shkara shkaga. Shkaga ra kong taringa njina ta kongresa njina ta ranga liganga taka njina ta tukundi lakande ta pir jikhnu ra di lakande njina ta namina kisungna ta mudira. Di matsili njina kaabtsaka rangtong arta nu ra kamnika yantuk arta nu. Da chu nam zogun du nu na da zogup ji gung dumu du kung gan kren ji na da do cha de chu ne di dong na rang rang ga de dong lang yin de kong de de na kong de se ji na de na la zogup ji gung nu ra chu nam zogun du kung di ge me ni che de en de ji na de na sa ni so so na yun nu ge ma har se ren so yi de yun de ni ma har lu gung chi ya de sem do man chi hui san to yan chi ge Өр жеді дәлі үнгіна, жер дұңғын рүка, тар жеді дәлі шап дұңғын рүка. Дарға үнгіна та қандасы жіна, шенчілі үнгіна та жігі, дейла қанды ламқа үйқпады өлжі чәлі. Танқын дейлан қанды өлжіп жығы дұңғы жіна, дейнана үнгіна та, ламы чықта үйна ғыңғыны, өмі ұқта үйна шүрні, чампы чықта үйна ржігіні. Дамы өреді өлжі, өрчейін өлжі Дому дичина конеси дина шинчилин дина та ранг сача дина чоко йеннун дина чоко дева дина чоко Ди ханди тога кубду чола Ди чете дина та чигнин дия мылнде Ани гыртыгыни конеси дина чу ул мырк Мухсым мухтам дин до тогонде дина Маним компет дич Нямбал харсу дич Nda kumpatira larso dhinu kumachi kunda yinang ar jenzin gechu. Ndi la kandiyin jina wlaadaka niwa rechigatuma.